0: ذائقہ. تو آئیے سنتے ہیں.
1: آج کا اردو پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان محمد سعید اختر. آداب قبول فرمائیں سامعین. آج کے اس خصوصی اوبی پروگرام میں ہم موجود ہیں دا کلاکس اودھ ہوٹل میں, جو اپنی بہترین مہمان نوازی, اعلیٰ معیار کی خدمات, لذیذ کھانوں کے لیے خاص شہرت رکھتا ہے. کھانا صرف بھوک مٹانے کا ذریعہ نہیں بلکہ تہذیب, ثقافت اور ذوق کا آئینہ بھی ہوتا ہے. ایک اچھے کھانے کے پیچھے شیف کی محنت, تخلیقی صلاحیت اور برسوں کا تجربہ شامل ہوتا ہے. آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ہوٹل کے معروف شیف بھیکم پرساد صاحب, جو ہمیں کھانوں کی تیاری, جدید رجحانات اور اس شعبے کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کرائیں گے. آئیے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر, سب سے پہلے آپ اپنا تعارف اور اپنے پیشہ ورانہ سفر کے بارے میں کچھ بتائیے.
2: جب ہم لکھنؤ میں یہاں رہنے والے, ہم یہاں کاکوری کے, جب ہم کاکوری سے لکھنؤ آئے کافی دن تک چوک میں رہتے تھے. کھانا بنانا تو ہم نے وہیں سیکھا تھا اور وہیں لوگوں نے ہم کو سکھایا تھا. اس ٹائم میں یہ ہوٹل بنا قریب 73-74 میں بنا ہے, تو ہم تو پہلی بار یہاں ہوٹل دیکھنے آئے تھے.
3: اچھا,
2: کھانا بناتے کک تو ہم تب بھی تھے.
3: جی جی,
2: کھانا دیکھا ہم نے تو اتنا بڑا ہوٹل ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. دیکھا اتنا بڑا ہوٹل بھی ہو سکتا ہے. چلو اس کو اندر دیکھ.

شہر گورکھپور کا محرم ایک تاریخی محرم رہا ہے۔ ملک کے دوسرے شہروں میں عموماً نویں اور دسویں محرم کو تعزیے اور جلوس وغیرہ نکالے جاتے ہیں، لیکن اگر گورکھپور کی بات کی جائے تو پہلی محرم سے لے کر دسویں محرم تک شہر کے مختلف علاقوں سے جلوسوں کے نکلنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔

0: شہر کے مختلف مقامات پر محرم کے دنوں میں شہدائے کربلا کی یاد میں مجلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں ذکر شہدائے کربلا کا بیان ہوتا ہے۔ اس کے متعلق بتاتے ہوئے مولانا شبی الحسن،
1: انسان کو اللہ نے جو دل دیا ہے نا، اس دل میں مظلوم سے محبت کا جذبہ رکھا ہوا ہے۔ امام علی مقام جنہوں نے کربلا میں عظیم شہادت دی ہے، وہ بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ اسی مظلومانہ شہادت کو ہر انسان کے دل میں پروردگار عالم نے ڈال دیا ہوا ہے۔ وہ آدمی کہ جس کا امام حسین سے کوئی مطلب نہ ہو، صرف وہ انسان ہو، اگر اسے بھی امام حسین کی جو مصیبتیں ہیں وہ اگر بتائی جائیں اور سنائی جائیں، اور یہ نہ بتایا جائے کہ محمد کے نواسے ہیں اور بڑی شخصیت ہیں اور علی فاطمہ کے بیٹے ہیں، تب اس کے دل میں بھی امام حسین کی محبت پیدا ہو جائے گی۔
2: اور شاید اسی لیے جوش ملی آبادی نے کہا بھی ہے کہ ذرا انسان کو
1: بیدار تو ہو لینے دو،
2: ہر قوم پکارے گی،
1: بہت ہمارے ہیں حسین، بہت اچھا۔
2: تو آج پوری دنیا میں حضرت امام حسین کے غم کو منایا جا رہا ہے، آخر کیوں لوگ حضرت امام حسین کے غم کو یاد کرتے ہیں اور اسے مناتے ہیں؟
1: اصل میں امام حسین کا جو غم ہے نا، غم کے عنوان سے ان کی زندگی کا ذکر ہوتا ہے، ان کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، ان کی جمع مردی کا ذکر ہوتا ہے، ان کی شجاعت کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ انسان کو مشکلات میں جینے کا حوصلہ دیتی ہیں، ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کھل کر بولنے کی ہمت دیتی ہیں، اور انسانیت کا درس دیتی ہیں، بھائی چارگی سکھاتی ہیں۔ تو اس لیے امام حسین کی یاد منائی جاتی ہے اور منائی جانی چاہیے۔ جو لوگ مسلمان ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اور امام حسین کی شہادت سے پہلے ان کی شہادت کو یاد کر کے گریا کیا ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں نا وہ امام حسین کو انسانیت پر جو حسین کا احسان ہے اس کی وجہ سے یاد کرتے ہیں۔ تو محمد کے دین میں جو باتیں انسانیت کے لیے ہیں، ان باتوں کو جو ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے عیاں کیا، ظاہر کیا، پیش کیا۔ لہذا دنیا کے اور انسان جو مسلمان کم سے کم نہیں ہیں، وہ انسانیت پر حسین کے اس احسان

0: ماہ محرم اور شہدائے کربلا کے بارے میں بتاتے ہوئے ایڈوکیٹ اعجاز رضوی.
1: دیکھیں جو محرم منایا جاتا ہے, امام حسین نے اپنا 72 ساتھیوں کے ساتھ قربانی دی تھی کیونکہ اسلام پر وقت آ گیا تھا اور یزید جیسا آدمی تھا وہ چاہ رہا تھا کہ ان سب بیعت کر لیں, اس کو انہوں نے انکار نہیں کیا, ایکسیپٹ نہیں کیا.

سامعین، ابھی آپ گورکھپور کے محرم پر مبنی یہ ریڈیو رپورٹ سماعت فرما رہے تھے۔ ریکارڈنگ اور آواز محمد فروغ جمال کی تھی۔ سامعین، اب ہم آپ کو وادی شیر و سخن کے جانب لے چلتے ہیں۔ کلام شاعر کے تحت سماعت فرمائیے جناب جلال احمد سامانی سے ان کا کلام۔

0: سامعین، ابھی آپ جلال احمد سامانی سے ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اب ہم آپ کو افسانے کی جانب لے چلتے ہیں۔ سماعت فرمائیے ڈاکٹر عبید اللہ چودھری سے ان کا افسانہ تھکا ہوا یقین۔
1: اس عالیشان وسیع و عریض مکان میں پربا دیوی اپنی ملازمہ کملی کے ساتھ رہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل اکیلی ہیں۔ ان کے دو لڑکے راجیش اور راکیش ہندوستان سے باہر بیرون ممالک میں اپنے اپنے خاندان کے ساتھ بسلسلہ ملازمت اپنی آئلی زندگی میں مصروف ہیں۔ پربھا دیوی کو اس مکان میں ضرورت کی ہر چیز میسر ہے، پھر بھی وہ اپنے وجود میں خالی پن کا احساس کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اپنے بند کمرے میں سوتی ہیں تو اکثر ان کی روح دیواروں کو توڑ کر کہیں دور نکل جاتی ہے، اور اپنوں کی تلاش میں ان کی دلی خواہش ہے کہ ان کے بیٹے، بہو، پوتے، پوتیاں جو ان سے ہزاروں میل کی دوری پر ہیں، بچوں سے چاہت، محبت اور اپنائیت کا فطری جذبہ انہیں بے چین کرتا ہے۔ جب کبھی وہ تنہائی سے اکتا جاتی ہیں تو موبائل فون سے بیٹوں کی خیریت پوچھا کرتی ہیں۔ اکثر موبائل سے گفتگو بہو یا پوتے سے ہوتی ہے، بیٹوں سے بہت کم بات ہو پاتی ہے۔ اپنی ہی اولاد سے فون پر بات نہ ہو سکنے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ پر افسردگی چھا جاتی ہے۔ جب وہ دماغ کے بالائی سطح پر غم کے بادل چھا جاتے ہیں تو وہ چپکے چپکے آنسوؤں کی بارش کر کے اپنا بوجھ ہلکا کر لیتی ہیں۔ ماں جو محبت کا نام ہے، ممتا جو دل کے ہاتھوں مجبور ہے، اور یہ دل بھی عجیب شے ہے جو روشنی میں سوتا ہے اور تاریکی میں جاگتا ہے، باتوں کے شور میں خاموش رہتا ہے اور خاموشی کے سکوت میں بولتا ہے۔ اکثر پربھا دیوی خیالات کی دنیا میں کھو جاتی ہیں۔ گزرے ہوئے دنوں کی یادیں، خواہ وہ خوشگوار ہوں یا غمگین، ذہن کے افق پر ابھرنے لگتی ہیں۔ ابھی ایک سال پہلے کی بات ہے جب راجیش کے بابو جی ان کے ساتھ تھے۔ ان کی موجودگی انہیں کبھی تنہائی محسوس نہیں کرنے دیتی تھی۔ آج بھی ان کی آواز کانوں میں گونجتی ہے، کملی، او کملی، راجیش کی ماں کو بلانا۔ اس سے پہلے کہ بابو جی کی آواز مزید تیز ہو جائے، کملی ماں جی ہی کو آواز دیتی ہے۔ ماں جی، ماں جی، کیا ہے کملی کی بچی؟ ایک منٹ بھی چین نہیں لینے دیتی، ابھی ابھی تو ذرا لیٹی تھی۔ ماں جی، آپ کو بابو جی بلا رہے ہیں۔ پربھا دیوی پتی کے پاس آتی ہیں اور پوچھتی ہیں۔

0: کے لیے بہت ساری اسکیمیں چلائی ہیں جن کا مقصد اقلیتوں کی تعلیمی، معاشی اور سماجی ترقی کو یقینی بنانا ہے. ان میں سب سے نمایاں اسکیم ہے پردھان منتری جن وکاس کاریکرم PMJVK. یہاں ان اہم ترین اسکیموں کی تفصیلات دی جا رہی ہے. پردھان منتری جن وکاس کاریکرم PMJVK یہ اقلیتی امور کی وزارت کا ایک فلیکشپ پروگرام ہے. اقلیتی اکثریتی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر توجہ مرکوز کرتا ہے. مقصد اقلیتی برادریوں کے لیے اسکولوں، کالجوں، ہاسٹل، ہسپتال، ہنرمندی کی مراکز، اسکل سینٹر اور کمیونٹی ہال جیسی بنیادی سہولیات فراہم کرنا ہے. طالب علموں کو معیاری تعلیم کے حصول اور مالی تعاون فراہم کرنے کے لیے حکومت ہند نے مختلف اسکالرشپ چلا رہی ہے. پری میٹرک اسکالرشپ پہلے سے دسویں جماعت تک کے لیے طلبہ کے لیے، پوسٹ میٹرک اسکالرشپ گیارہویں جماعت سے لے کر کے اعلیٰ تعلیم پی ایچ ڈی تک حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے. ابھی آپ یہ مختصر تقریر سماعت فرما رہے تھے. موضوع تھا پردھان منتری جن وکاس کاریکرم. سامعین، ابھی آپ یہ مختصر تقریر سماعت فرما رہے تھے. موضوع تھا پردھان منتری کا جن وکاس پروگرام. اسی کے ساتھ ہی آج کا اردو پروگرام ختم کرنے کی ہمیں اجازت دیں. معاون تھا میں شفقت علی خان. ترتیب ہدایت و پیشکش تھی جناب نور محمد کی. اردو پروگرام آپ کی خدمت میں آکاشواڑی کے گورکھپور مرکز سے نشر کیا جا رہا تھا.
1: ابھی آپ اردو پروگرام سن رہے تھے. ہم آکاشواڑی کے گورکھپور کیندر سے بول رہے ہیں.
2: دیش کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اپنی بات کیجیے وگیاپن آکاشوانی کے ساتھ. لاگ آن کیجیے allindiaradio.gov.in.
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. اگر بات دوردرشن کی DTH سروس DD Direct Plus کی ہو تو اس میں ملیں گے TV چینلز اور ریڈیو چینلز. کیبل کی ضرورت بھی نہیں.
3: یہ ہوئی بات ڈائریکٹ ٹو ہوم کی. اور ڈائریکٹ ٹو ہارٹ،
4: یہ سارے چینلز ہوں گے فری ٹو ایئر، یعنی اب ہر مہینے کوئی خرچہ نہیں.
3: یہ ہوئی بات ڈائریکٹ ٹو ہارٹ کی.
4: دوردرشن DTH سروس DD Direct Plus.
3: For details log on to www.ddindia.com.
5: کشمیر سے کنیا کماری تک بھارت ایک، آکاشوانی سے وگیاپن کے انداز انیک.
6: اپنی بات کو آسام سے گجرات تک پہنچانے کی ہو بات، آکاشوانی سے بہتر بھلا کون دے گا آپ کا ساتھ.
5: دیش کے کونے کونے میں وگیاپن بجا، اپنی بناؤ پہچان. کیندریہ وکرے ایکانش ممبئی نے یہ راہ بنائی آسان.
6: دیش کے سب سے بڑے نیٹورک آکاشوانی پر وگیاپن پرسارت کرنے کے لیے آل انڈیا ریڈیو کی سنگل ونڈو بکنگ CSU ممبئی سے سمپرک کریں.
5: ہمارا فون نمبر ہے 2202-4075 یا 2288-6016 اور STD کوڈ 022.
6: آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا میل آئی ڈی ہے csumumbai@gmail.com.
7: ہوگی بدلاؤ کی اب شروعات، سدھریں گے تیرے حالات. مت ہار مان، تو ہے دیش کی شان. تو کمر کس اور سینہ تان لے، ایک بات بس گانٹھ باندھ لے، بدلاؤ کی تان ساتھ لے. دوردرشن کسان، ایک نیا ٹی وی چینل جہاں ہوں گی باتیں بدلاؤ کی اور آپ کے کل کے بہتر شروعات کی. دوردرشن کسان، چھیڑو باتیں بدلاؤ کی.
8: من کی بات ہے جن جن کی، سبھی کی کچھ اپنی سی، سنگھرشوں کے کچھ قصے، کہانی کچھ سفلتاؤں کی، ان کہی وراثت کی، امیدیں نئے بھارت کی. مہینے کے آخری رویوار کا رہتا ہے انتظار ملیاچل کے آنچل سے وندھیاچل کے آنگن تک، برہمپتر کے گھاٹ سے ہمالے کے وستار تک ہوتی ہے من کی بات پردھان منتری کے ساتھ. تو سنیے صبح 11 بجے من کی بات آکاشوانی اور دوردرشن کے سبھی چینلوں پر. اس کے اترکت آکاشوانی اور دوردرشن کے یوٹیوب چینل اور پرسار بھارتی کی ایپ نیوز آن ایئر پر سجیو پرسارن لائیو سٹریمنگ کے مادھیم سے. تو یاد رکھیں رویوار صبح 11 بجے من کی بات.
9: گندگی کو دور بھگائیں، صاف صفائی کو اپنائیں.
10: اخبار، پلاسٹک، کاغذ سب کا صحیح ڈھنگ سے نپٹان، سوچھتا کا سندیش پھیلائیں، یہی ہے ہماری پہچان.
9: سوچھتا ہے جیون کی دھارا.